0: تيكو ديوتي انا لكتين يجلسوا اخاولا من متى امشيو دون التوران سنه يقاوم من متى كيسين اولا يقطعتما اولا يودلاما يجلوين تكو قتلوا تكا ايتي قتلوا تكا ون قتلوا قتلوا اتاد تشاكون انا نتشاغا تاوان قاوم من متو تدلوين Ukan ma kudlonen ukio kudlon atata ma khimuksikun agya palaw ma siun atata chiak potako yaktok sutiu am ayakun umea khalauman kanongong etong kisen umea tetiagon ikumaling kaudlokton umeanga tan atoksune atareokun ikar palaw ma yakta kayanamon atata chiak nawyaga nure khalaktillo agviktaling min kaman tamotam metawane قائم من ميوتا وقتلاو متا تيما اغن قتلاو بغن اتاتك سو خيما نيغاوغي يوغا مي قانيغيلاو متا ساكنيلو تاكوالو اتاتا تشيكو كانان تشيكو كرو تينا اولا يقتاقتالو تيشي اقلاو متا بغوك ساقتلو عرو إلي نيري ساسو تا اولا يبغلاو تونا اوغن اخاو جو تيشي اقلاو غبتا تيشي اغتاقو يوبلو تا سوغلو إلا يينغن نالو بلو تا بغوك
1: Tak ikut dia jemmi. Tapi semua ni kasih nak kru ramai juga ikut dia jemmi.
0: Ini aksiun ikut dia jemmi saya yang ikut dia kau lelau man. Angin itu ada untuk nenek ko ikut dia kalau tu sama panel kucing tu ada untuk pingasune awal yang akan mengetahui tayko sok semalam tidur ni iklur juga ini tu kamera lain amatan ada sama iklur juga tarik laut tapi kertas tiun makwalunen kulak laut dong mikliau blune makwalunen iklur tak lusune taykane ini ulau semalam tu na ulau tebun temane ukiunen kulene lo arveneline kulene taykane iglugarime nuna khala pon taykane iglugarime atataga maunga tikiteola ma bugstelinon kanselen mon kanselen tuktualo lamman so kai kanselen taw uyaqter khadela man nakitwinna ene tikiqattele lamma ta kanselen mo temana kanselen tuulafton kisene iglugarjon Angin belau tuh, iklu juga kau syuting. Aula iu yang asyuli ini, iklu muda kau tak tiluan, orang kau tak semangat tio. Taman aula iu ciamat kita, aula iu luan nak mudlonen, kanong tipu kang mangan iklu iluan kau yang mayunga ini tinga, ini elitak senyap tu suna tipu anen, orang nak tu men piu men, ikau maya kau tu kshayon, ikau maka tak taka.
1: Kangetsinammo nukashi kanuitturoppalli kangetsinu.
0: Ngiyualu ujaalauktu suukhaimma teikkua ujaattarangin iglurjuali ulukilaumata. Amma tikititsineaamin inungni teikkua iglurjuan sanajauvagiilauktu. Avanetuka 1952 tänne North Rankin nekumai pielauktu vineumman. Kisiani 1957 tämä ujahtaren pilret luoville laukun tämän segahtoajon, nekoonahtoajon, nane jauhattelramme tämä pilret juoville laukun 1957 piersoro, kisiani 1962 me ukkua laukun, takan atsikton, nuna otane ima ohtua longa tarjommin, tämän ukkua laukun. Tämä on kai kapsine ukiunen, 6-7 years in gala lautong amma inen sana verlianinga ipina lautok taimanga pigiarami yong ayung nahta lautong ili tsiala yu alun nang mata kanatuin na tili yavlutin ilin niyati tavlutin inuin inu kablona rudlun na ukadlayun nang ityun pilirat tsiatun marayaru lautun ikkua nam tain na ukkua tuolun man kastaneon Ujaahtarain ukkua tuolla on ilangin angotin audakti tauhattelu laukku asinginnun ujaahtarajalinnun aula jigamalunneen 1965 uja pekatiilisaksoa kaikujauman linreikmon teikän ineen amisukulaulauksima juu sanajat tohtunut.

Rồi là rất bất ạ. Thế mà là em thật vâng ạ. Anh nào anh đi gặp mà cậu yêu học thì thích cậu cha thì thao thì thích cậu cha lúc cậu yêu học đâu anh mất tâm anh cậu yêu gặp mà anh đi gặp mà năm vừa nghe mà ngào khó yên mà nghiêm mạc luôn ta và đi gặp tay mà avani nubuani avani a aku arikku igloria harbet ilangani tawani nubu pani tawani nga anga yakka kago tema tawani igluliit tema go manak leo a hikiyo ani ani nakha mikiyo iglungan anga yakka ma aku ani lerilo mata inuk hukkorali ta ko tagoni bi hukkorali tamani dekuli iglo khala mata hanai nami ig qiwa o hit nani tama bihu yala tau ngai yok kam tau ka ig lugaya ini kit tugaya igala khang mangaluni na auli ingita igala na liu langokko tamakkuna khaumayu yang atau herau yang begitu iglah kamma aku luklu di iglu gaya tau ka angayok ka ya kita aku doa hui aku angayok ka aku tiu no tak ku nuka ka panilu ni arlo arlo lu amma milan arna hulu tak ku ngubut nutawabu kabluna ngo yang la kunta ko hanya ni no karalumma kabluna ngo yang la kunta kabluna ilakki ho anamma kun takuya tikha ma yu kabluna ngo yang la ku 1958 September tamani unaut lugu 14 tamani hanya na alak hila tamane qatjalam tambani hila tukawal dialam biqiwal dialam biunnaqiyama 1959 igamwaqtitau agunni uyaqtare igaqutaanni yarmiktiwerau yalarpu halummaqqartiwerau yalarpunga noaralai niarmik paklua tamakku pilireyu qipeqallangnik tamakku irmik taavaktut atortaavaktut tamakku nugeqqayyat ammanatia irmik paklugu taappuma iglorjaraagiup natiluktaanga alummaqhaayarpaklu kiina yaliorlunga $1.25 an hour angiyoq $1.25 ikara atau heq angiyoq akilertau naqimmat kiina yaqtaama $125 miki ويانا كوني إلهانا هاي مقوان لونغات إتناغاني بلوحان ويانا ميسو كوني بي يقتاو باتي ماغت لونا متاك سميلان أغي كان إتناغاية لونغ بلو تقواني قطارو سنغ بيو ناقي جيو من نقوق ميام تايكو نغ pilaria kartar ti tauleribunga attittor meunun 1959 attittor mi pilaria katawlerpunga makkuktut tamakkua makkuktun an tamakkua anawakkoralai tamakkua